0: sou ogboni ati fe so a kho sou ke tutan
1: mi se me je kho sou
0: kana kho sou la ga fe glele ngbega kho sou a kho glele a kho sou senton